Vi brukar ju alltid ha ett ämne för varje program. Och det här programmet har jag gett ämnet som följer. Vår inre frid. Hur får jag den? Varför har jag valt ett sånt ämne? Jo, därför att jag har märkt att när jag är ute i livet och rör mig och träffar företagare och vanliga människor och på olika nivåer, så märker jag att väldigt många människor lever i en hektisk tillvaro. Och det här livet har liksom blivit någon sorts ekorrhjul, eller vad jag ska kalla det för, som har gjort att människor trampar på fortare och fortare och fortare. Och det är alltså någonting i tillvaron som har jagat upp människor. Så jag skulle vilja säga att ofrid, det är ett vanligt problem idag. Det är ett problem som kan drabba både hög och låg, höll jag på att säga. Och jag vet inte hur du har det som sitter och lyssnar i det här programmet, men kanske du känner igen dig lite grann. Jag hade tänkt att vi skulle titta lite grann på sådant som kan skapa frid i vårt inre. Men innan vi gör det så måste vi lite grann fokusera på problemet. En del människor upplever ensamhet och bottenlöshet och får ofrid i sitt inre på grund av det. Det kan alltså vara stressande att vara en ensam människa om man är ofrivilligt ensam. Man har ingen att dela problemen med. Man kommer hem till ett tomt hem. Och kanske man då i den här tomhetskänslan söker efter en massa surrogat för att slippa känna den här rastlösheten och allt det där som jag tränger på då när man sitter där i ensamheten. En annan sak kan ju vara att man faktiskt har för mycket folk omkring sig. Man är liksom på jobbet precis omringad med människor, och på fritiden i hemmet så är man omringad av människor som kanske hela tiden jagar en på olika sätt. Idag kan man ju fylla sitt liv med alltså liksom aktiviteter dygnet runt om man skulle vilja. Man jobbar för fullt upp på jobbet, och sen när man kommer hem så är man kanske med i något föreningsliv och lägger ner massor med tid där. Eller också håller man på med någonting som liksom bara ska vara så perfekt. Till exempel trädgården, och så håller man på jämt där. Och så glömmer man bort liksom att njuta av livet. Utöver det så finns det ju rätt så mycket som händer runt omkring oss som gör att vi kan känna ofrid. Jorden, vår värld, den skakar på flera olika sätt. Den skakar bokstavligt talat fysiskt, alltså med mycket jordbävningar och så. Och det är liksom lite oroligt att det händer liksom katastrofer på den ena platsen efter den andra. Men den skakar också moraliskt. Det är alltså svårt idag för våra regeringar och våra styrande att hålla ordning på allting. Därför att till exempel kriminaliteten, den har blivit internationell. Och det är liksom ibland hänger på en hårsmån hur vårt rättsväsen ska klara av allt det liksom kriminella som händer i vår värld. Och sen, som jag har sagt i något annat program, så har liksom förhållandet mellan människor blivit hårdare. Jag märker det särskilt i min vardag att det har blivit en hårdare attityd på sina håll, va? Och det finns både ute på gatorna, men det finns också i den sociala gemenskapen. Och den kanske särskilt märks hos en del yngre människor. De lägger sig till med ett rollspel som har en mycket hård och tuff attityd. När man känner alltihop det här, alltså att ofriden håller på att smyga sig på, då skulle jag vilja att du inte ger upp. Att du inte ger efter för den apati som kanske drabbar dig. När du liksom bara känner att jag kan inte göra någonting åt det här, utan liksom världen är bara som den är. Då ska du veta att det finns en kraft i tillvaron. En kraft som är ren. En kraft som är inte ger upp. Att du inte ger efter för den apati som kanske drabbar dig.
när du liksom bara känner att ja, jag kan inte göra någonting åt det här, utan liksom världen är bara som den är. Ska du veta att det finns en kraft i tillvaron. En kraft som är ren. En kraft som är sänd ifrån en annan dimension.

kraft som är större än du tror. Det finns ett löfte i vår bibel att skulden som vi har, oron som vi har, den kan försvinna genom att ta emot den här kraften. Och då blir det en kraft starkare än ord.

Starkare än ord. Och den här rösten tillhörde Peter Lemark. Om inte du känner igen den så ska jag berätta det. Peter har fantastiska texter i sina sånger och jag rekommenderar faktiskt hans skiva. Den är inte, om man säger, religiös, men den är bra ändå. Många fina texter. I det här programmet talar vi om vår inre frid. Hur får jag den? Förr i tiden så inom det kyrkliga, så som jag växte upp i, så var det ibland man kunde höra predikningar i våra kyrkor om att Jesus kommer snart tillbaka. Och jag får lov att erkänna det, att ibland så kände jag mig liksom väldigt rädd att jag, ja, nu skulle Jesus komma tillbaka och jag skulle inte få följa med. Man kände liksom att man liksom aldrig blev bra nog för att få följa med Jesus. Den frågan är ju faktiskt aktuell ännu mer idag, eftersom vi som tror på Bibelns ord, vi som har upplevt Jesus i våra hjärtan och vi som tror att det finns en Gud som har bestämt om tillvaron, vi vet ju och tror att

dag så kommer Jesus att komma tillbaka. Och just den vetskapen kan ju skrämma en människa som inte är riktigt säker på sin ställning inför Gud. Den sanningen att Jesus kommer tillbaka i framtiden eller i närtiden, det är en brytpunkt för varje människa. Och den bryter givetvis i alla människor som tar emot budskapet, evangeliet om Jesus. Vi får höra om att Jesus dog på ett kors. Vi får också höra om att han har lämnat den här jorden och att han är på väg tillbaka till vår jord någon gång för att hämta alla de som tillhör honom. Och då ställer ju sig frågan till dig som sitter och lyssnar. Är det verkligen på det viset? För att ska du ta till dig budskapet om Jesus, om frälsningen och ja, att Gud hör bön och alltihop det där, då måste du också ta ställning till vad gör du när Jesus kommer tillbaka? Vi kan liksom inte lämna den frågan åt sidan och säga så här att nej, det bryr jag mig inte om, utan självklart så tror jag på Gud och jag tror på Jesus och det är underbart att ha någon att be till och alltihop det där. Men du kommer aldrig liksom undan den här frågan att när Jesus kommer tillbaka, är du redo då att möta honom i skyn, som det står i Bibeln? Den frågan måste du och jag ta ställning till här och nu. Om det är sant att Jesus kommer tillbaka snart eller inom en framtid, vad bör du och jag göra då? Borde jag prioritera om en del saker i mitt liv? Kanske jag inte skulle jaga så mycket efter penningar. Inte jaga så mycket efter prestige och vara så bekymrad över allt det där som händer i det fysiska världen. För ett tag sedan så sågade jag av grenarna på mina fruktträd hemma och jag är inte speciellt intresserad av att hålla på i trädgården kan jag säga, men ja, till slut så känner man liksom att de där växer oss över huvudet och vi måste alltså klippa ner dem till slut, och nu gjorde jag det då. Jag tycker inte det är speciellt viktigt, men okej, har jag en trädgård så får jag väl sköta mina träd då. Och så finns det ju andra saker som vi håller på med. Vi kör motorcyklar och vi spelar golf och vi spelar schack och vi löser korsord och vi håller på med massa olika saker, vi människor. Men om sanningen om att Jesus kan komma tillbaka när som helst blir en verklighet i våra liv, hur skulle vi då prioritera våra liv? Ja, jag ska inte ge svaret på det. Jag tror säkert att du kan komma fram till svaret alldeles själv. Först måste du ta ställning till, är det sant att Jesus har levt? Och är det sant att han kommer tillbaka och ska hämta dem som tillhör honom? Kanske du också skulle tänka över om du har ouppklarade saker i ditt liv. Det kan ju vara så att du har skällt ut någon person eller förtalat någon person. Och då kanske, om det här blir sant för dig, att du måste alltså göra upp det där innan Jesus kommer, så kanske du bör lyfta telefonluren och ringa något samtal och be om förlåtelse för någonting som du kanske har gjort. Och en sak som är ändå viktigare, det är att du förlåter människor som har gjort dig illa. En människa som lever väldigt farligt är en sån som inte kan förlåta andra. För att enligt Bibelns undervisning så är det så här att kan vi inte förlåta varandra, så har också Gud väldigt svårt att förlåta oss. Ibland gör ju människor oss illa. Jag har en personlig erfarenhet av det. Och jag fick faktiskt, jag låg på ett sjukhus och plötsligt kom det fram en okänd man till mig som jag aldrig har träffat varken förr eller senare. Och han gav mig en liten skrift om att förlåta människor. Och jag kände det liksom som ett, nästan som ett budskap ifrån himmelen, ifrån Gud själv, att jag hade några människor som jag hade väldigt svårt att förlåta, men då inför Gud och inför mig själv så förlät jag dem för det de hade gjort emot mig. En sak som också är väldigt viktigt är att vi lär oss att förlåta oss själva. Det kan vara svårt också, man dömer sig själv väldigt hårt. Och
då kanske man går och mår dåligt därför att man har dömt sig själv. Allt det där som jag har talat om, det är ju vägar till att få den här friden i hjärtat om vi inte har den redan. Johannes i Bibeln, han som skrev Uppenbarelseboken, han skrev så här. Han ser ju en syn och han citerar det han ser och hör. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Det är ju Jesus själv som talar. Och det är ju mycket av de här bibelorden som vi kan ta till oss för att vi ska liksom lära oss att behålla friden i våra hjärtan. När sanningen har blivit verklighet inuti dig, då uppstår friden. När du har tagit till dig sanningen om att Jesus är Guds son, han är din frälsare, du tillhör honom, och när han kommer tillbaka så vet du i ditt inre att då är du med. Då när den sanningen blir verklighet, när du kan säga Jesus är den första och den sista i mitt liv, när den sanningen är verklighet i ditt inre, då kommer du också att få en frid. Det är så här att Jesus, han kommer nog snart tillbaka. Och det kan ju både skrämma, men det kan också skapa en oerhörd frid och längtan i andra människors liv. Det beror lite grann på hur man har det i förhållande till honom. Tiden lider och det är snart afton i vår tid.

Den här låten heter I tidens aftonskymning och det var Ted Sandstedt som sjöng för oss. Och jag hoppas att du uppskattar det här musikvalet som vi har här i det här programmet. Det är ju, ja, vi försöker ju välja musik som passar till ämnena vi talar om. Och den här heter alltså I tidens aftonskymning. Vi talar ju om vår inre frid i det här programmet och jag vill komma in på en liten ny infallsvinkel. Och då vill jag först läsa ett bibelord för dig. Jag hämtar det från Lukas 13:6. Och det är Jesus själv som talar. Och han gav dem en liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska jag ta upp mark till ingen nytta? Han svarade, herre, låt det stå kvar 1 år till. Så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort det. Ja, det här med träd. Jag nämnde ju lite grann där förut att jag har kapat i mina egna träd. Och det var faktiskt så i min trädgård att en del träd bar frukt. Och en del träd var sjuka utav allehanda sjukdomar. Och bladen var det hål i och så vidare. Och det är klart att ibland så känner man då som trädägare, om man får uttrycka mig så, att man kanske skulle såga ner de här träden som egentligen bara är till besvär och inte ger någon frukt. Men jag gjorde precis som det står i det här bibelordet. Jag kapade lite grenar och efter bästa förmåga, och så får vi se om det kanske ger lite grann frukt nästa år. Jag vet inte. Man kan ju undra varför Jesus berättar den här liknelsen. Och det är en liknelse, en bild på hur det är med oss själva. Det vi är trädet som kanske inte ser ut på det viset som trädgårdsmästaren har önskat. Gud vill att vi ska blomma ut och att vi ska bära frukt och så vidare. Men så har vi Jesus som är han som talar väl om oss och hjälper oss och han vill liksom sköta om oss och så vidare. Och då är det ju så här att när Gud har ett intresse av oss, då är vi ju ett träd i hans vingård. Då har vi Jesus som hjälper oss. Och han har också sänt sin helige ande som hjälper oss att klara av det här livet och att bli omskötta. Och kanske bli rensade för att kunna bli som vi ska bli. Om vårt liv är som ett träd, så har ju det en livscykel och då bär vi frukt med jämna mellanrum. Men det är så här med träd att de råkar ju ut för olika saker, väderfenomen och liknande. Det kan ju vara blåst och torka och brist på vatten och vinter och kyla, eller också är det för varmt. Och mitt i alltihop det här så står trädet där och ska försöka växa. Om vi ska fungera på ett optimalt sätt med den här bilden, om vi ska liksom bli ett levande träd som bär frukt, då får vi stå ut med att Jesus ansar oss. Så ibland så kommer vi in i vad ska vi kalla det för, prövningar och kamp kanske. Och då ibland kan vi uppfatta det som att prövningen är något negativt och kampen är något negativt. Och vi kanske kan känna att när livet är tufft så känner vi på något sätt att det gör ont och vi förlorar saker och ting. Jag vet inte vad du har för erfarenheter, men jag har de erfarenheterna att jag har vid vissa tillfällen i livet blivit nästan utblottad rent ekonomiskt. Och det är ju lätt att tala om och det är ju lätt liksom att liksom ha lite grann på avstånd sådär. Men när man sitter där själv och inte riktigt vet hur det kommer att gå framöver rent ekonomiskt, då är det, ja, jag skulle vilja säga, då är det pest. Då är det liksom ingenting som är roligt längre. Sen när man ser det lite grann i backspegeln så kan man ju ändå se då att man lärde sig någonting genom den här prövningen. Man lärde sig kanske att lita på Gud lite mer och så vidare.
Ämnet för programmet var ju frid. Och nu talar jag om ofrid och prövningar och så vidare. Och det är bara för att kunna ge dig en tanke att vi kan ha en frid i vårt inre mitt i ett kaos. Om Jesus får vara med i allt i vårt liv så uppstår det en frid som inte kan beskrivas med ord. När vi tar in Jesus i vårt liv, i alla besvär och bekymmer och plågor och prövningar, men också i allt gott som vi får uppleva, då kan vi känna liksom att Jesus, han är med i allt. Och det är när vi liksom har ett hjärta som är i väntan på honom, då kan vi känna att då står vi ut med allt.

I väntan lyssnade vi på. Det var Christina Gunnardo som sjöng. Hon har bra texter tycker jag, och hon har fått vara med många gånger i det här programmet därför att hon har bra texter. Vi talar ju om inre frid, och nu vill jag föra dina tankar ännu in på en ny synvinkel med tanke på detta. I vår bibel i Hebreerbrevet så står det så här: är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som ska få sin del av frälsningen? Bibeln talar en hel del om änglar. Den talar också om änglar som är utsända för att beskydda oss människor. Om du nu bestämmer dig för att följa den här tron som vi förmedlar i det här programmet, att du vill tro på Gud, du vill tro på att Jesus är Guds son, och du vill tro på att Bibeln är sann, då måste du också tro på att änglarna finns, och änglarna är vårt skydd. Ibland när man är ute och kör bil, och särskilt när jag är ute och kör bil, så kan det vara situationer där man bara känner liksom att oj, vad var det som hände egentligen, och hur gick det här till, och hur klarade jag mig? Och då kan jag ibland tänka så här att det är änglar som var med mig och hjälpte mig. Jag har varit med om ett antal gånger då en älg har vänt på vägen, och jag liksom, de säger att älgar de vänder inte, men det gjorde mina älgar i alla fall, och på det viset klarade jag mig. Ja, det är mycket liksom som jag skulle kunna ta upp som jag kan liksom på något sätt härleda till att änglar har varit framme och hjälpt till. Jag har också hört talas om barn. Jag känner till och med barnen som säger sig ha sett änglar som beskyddar dem. En blev överkörd av en traktor och klarade sig ändå. Och det här lilla barnet säger att jag såg en ängel. De tillhör också skördefolket. Det är de som kommer att samla in människor ifrån jordens alla fyra hörn. Och de kommer också att skilja de rättfärdiga ifrån de orättfärdiga. Änglar är starka, de är mäktiga. Från början så är ju vår fiende djävulen också en ängel. Det var en ängel som blev högmodig och ville bli lik Gud. Och på det viset så blev han utkastad ifrån himmelen med en tredjedel av alla änglarna. En ängel betjänade också Jesus i öknen, och det är en resurs för vår jordevandring. Kan du se det framför dig när Jesus var i öknen och på något sätt stod där och betjänade Jesus och samtalade med honom och så? Ibland önskade jag att jag skulle få se en sån här ängel. Och jag har mött människor som säger sig ha sett änglar. Jag mötte en alkoholist en gång. Det var faktiskt en kvinna som var alkoholist. Och hon berättade för mig i förtroende att hon hade sett en ängel. Och sen så sa hon direkt: tror du mig inte? Jo, sa jag tror dig. Kan du se framför dig? Himmelen är fylld utav änglar som är utsända för att betjäna dig, skydda dig och vara med dig. Änglarna står där alldeles bredvid dig, och de glädjer sig över att ditt hjärta har vänt sig äntligen till Gud. Änglarna är Guds sändebud. Jag vet inte hur bra fantasi du har, men jag har ganska bra fantasi, och jag kan se bilder framför mig när personer berättar för mig. Och jag har suttit och lyssnat på predikningar och jag ser allt det där framför mig. Kan du se tronen där Jesus sitter uppe i himmelen? Kan du se alla änglarna runt tronen, tusen och åter tusen? Och kan du se hur Gud skickar ut dem till jordens alla hörn för att bevaka, hjälpa och stötta människor som har sin förhoppning på Gud? Kan du se alltihop det där? Detta är en verklighet. I den andliga världen så är detta en stor verklighet. Att änglarna kommer för din skull. Och kan du höra deras sång?

Jag hörde Änglasång. Jag tror att en del av er som lyssnar kände igen det här, var den här sången kom ifrån. Ja, det var Frälsningsarméns strängmusik. Det var en kanske typisk Frälsningsarmésång. Jag tycker den är härlig, den är god takt i och den passade så jättebra till det vi talar om. Frid, hur får jag den? Och nu vill jag föra dig till Gamla testamentet, till Predikaren 1:14. Där står det så här. Det var Salomo som skrev Predikaren, och han kände liksom att han hade fått en insikt om livet. Och han säger så här att jag ser att det är bara ett jagande efter vind, när han beskrev det här mänskliga jordiska livet som människorna hade. Kanske det är det som skapar ofrid i vårt inre. Att vi väldigt ofta jagar efter vind som vi aldrig kan få tag på. Vi söker tillfredsställelse i olika saker. Vi sätter på vår tv-apparat och tittar på tv-programmet och letar rätt efter sådana program som vi är jätteintresserade av eller som ser spännande ut. Och så sätter vi på den och så tittar vi på tv-programmet och liksom medan vi tittar på det så kanske vi fylls av spänning och glädje och ja, allt det där. Men sen då när liksom det är slut, ja, då är allting slut. Och då finns det liksom ingenting kvar, utan då är det lika tomt igen. När vi söker en verklig frid, då kan vi inte söka efter surrogat. Utan då måste vi söka efter en äkta vara. Surrogat hjälper inte, utan äkta vara måste det vara. En del människor, de satsar på att bli rika. Kanske på pengar eller på saker eller fastigheter. Och så samlar man på sig hela livet. Sen så är livet slut och då blir man förvånad över, ja, vad gör man med alltihop man har samlat på sig? För man får ju ingenting med sig när man dör. Cornelis Vreeswijk. Man skaffar sig försäkringar. Ja, men det är ju bra att ha försäkringar, och det är det givetvis. Men de skapar inte någon varaktig frid i mitt inre. Vi låser våra hus och sätter in larm, och vad hjälper det? En inre frid, den får du om du har kontakt med himlen. En kontakt som är sund och riktig. Hur får man då denna frid med den kontakten med himlen? Jag kan börja med att säga så här att det är i din ande som den här friden skapas. Och friden måste ha ett sunt ursprung. Människan består ju utav tre saker. Kropp, själ och ande. Och vi har tagit upp det i något annat program, men om vi börjar med kroppen så är det ju din fysiska boning. Det är den som du kan ställa på vågen och se hur mycket den väger. Men så kommer vi till din själ. Och det är din personlighet. Där finns det som du kan kalla för jag. Där finns också din vilja, din känsla och ditt förstånd. Och mycket av det som händer i förståndet, det sker givetvis i hjärnan. Men vi är en personlighet. Och det är detta som är själen. Men så långt, långt där inne så har vi en ande. Och det är den som längtar efter Gud. Det är den som känner när allting är okej. Eller när allting inte är okej. Det är din ande. Den har liksom en inre begåvning att känna liksom att det här är okej. Och om jag nu säger sådana här saker och du sitter och lyssnar, så vet jag att det händer saker och ting i din ande. Och då säger jag det här, att frid, det får du ifrån himmelen, ifrån Gud själv. Den friden som håller och är verklig, den måste ha ett sunt ursprung. Och det sunda ursprunget är himmelen själv. Det är Gud som sitter där i himlen. Han vill med sin ande kontakta din ande. Vi har det här livet på jorden att försöka att få tag på Gud på det här sättet. Vi har ju många gånger i det här programmet talat om hur vi når fram till Gud. Men är det så att du lyssnar första gången, så kan jag säga så här att Gud söker dig. Och han vill att du ska få uppleva en frälsning, förlåtelse för dina synder. Att du ska få uppleva en upprättelse och att du ska få möta honom. För han vill ha kontakt med din ande. Du har ditt liv på dig att finna honom.
Och det är då som friden kommer in i ditt hjärta. Den friden som håller genom allting. Jag vill citera ett bibelord. Och det är Jesus själv som talar i Johannes 14:27. Han säger så här. Till dig och mig. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Vi lyssnade till Roland Utbult som sjöng Välsignelsen och Gå i frid. Jag tyckte den passade så bra till det vi har talat om här i det här programmet Rätt liv. Vi börjar nå slutet på det här programmet och jag skulle vilja bara göra en liten sammanfattning av det vi har pratat om. Ämnet för det här programmet var ju vår inre frid. Hur får jag den? För att få en inre frid så är det viktigt att vi håller oss till Guds spelregler, skulle jag vilja kalla det för. Man kan inte fuska sig till en frid, utan man kan bara få den på ett ärligt sätt. Vill du ha en frid som kommer ifrån Gud själv, då måste du följa Guds spelregler. Du måste ta emot Jesus i ditt hjärta och göra upp med dina synder och liksom bli upprättad. När du sen är upprättad, då går du in i ett ordnat tillstånd inför Gud. Då har saker och ting hamnat på rätt plats. Då får alla saker som du har i ditt liv rätt perspektiv. Det du upplever här i den fysiska världen, där får ett rätt perspektiv. Men också det du upplever i den andliga världen får ett rätt perspektiv. Vi måste också få frid med oss själva. Vi måste lära oss att förlåta oss själva. Vi måste lära oss att ta till Guds sanningar som finns i bibelordet. Så min rekommendation som vanligt, höll jag på att säga, det är ta fram och damma av din bibel. Läs ordet som att det är till dig och ta emot ordet och löftena som finns i bibeln. Så kommer du att få en frid i ditt hjärta. Det är också oerhört viktigt att vi har frid med andra människor. Det är viktigt att vi lär oss att förlåta andra människor. Och att när människor kommer och ber om förlåtelse, att vi då liksom inte är snarstuckna och hårda, utan att vi faktiskt förlåter och ber om förlåtelse om vi själva har gjort någonting fel. Ofrid, det är ju spänning och det är ångest, det är ofta förställning och olika rollspel. När man inte vågar vara äkta, då spelar man roller. Och det är ofta så när man har ofrid och rädsla i sitt inre. Då spelar man upp en massa roller i livet. Kanske på jobbet, men också inför familjen eller släktingarna och så vidare. Man är också misstänksam. Man känner liksom otrygghet. Och man är alltid på sin vakt och så vidare. Och självklart, det är inte lätt att leva det här livet på jorden. Och det finns mycket ofrid runt omkring oss. Men det jag har talat om i det här programmet är friden som vi kan ha trots allt. Den som finns i vårt inre. Det handlar om att släppa in konungen ifrån himmelen. Jesus själv. Så att han blir herre över ditt liv. Över din själ och din ande. Att han kommer in i ditt tillstånd, i dina tankar. Att du bygger ditt liv på hans ord och sanningar. Att du låter honom få makt över dig. Att du överlåter många beslut åt honom. Att du överlämnar dig själv till honom och säger: Jesus, jag överlämnar mig själv till dig. Och du låter honom verka på ditt liv. Kanske ansa en del grenar och rensa bort en del dålig frukt. När du låter Jesus vara kung i ditt liv, då kommer du att få uppleva en frid som går över allt förstånd.

Vi lyssnade till Marina Sigfrid som sjöng för oss Halleluja, han är vår kung. Ja, vi börjar ju komma emot slutet, eller ja, vi är vid slutet i det här programmet. För mig går en timme väldigt fort, jag vet inte hur du upplever det. Men jag, som jag har sagt förut, jag upplever att det är många som har sagt uppskattande ord om programmet. Och så sent som senaste veckan så träffade jag också människor som tyckte så. Så tack alla ni som uppmuntrar i det här arbetet. Jag vill också säga att känner du någon person som du tror behöver uppleva Jesus, som behöver kanske få lite andliga impulser in i sitt liv, så är jag jättetacksam om du berättar om det här programmet. Programmet är ju till för människor som kanske inte är så kyrkovana. Och jag försöker att anpassa min undervisning och mitt språk på det sättet så att så många som möjligt ska kunna förstå det som sägs i det här programmet. Och med de orden så vill jag tacka för mig och önska dig Guds rika välsignelse. Välmött igen.

0: God eftermiddag och välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Jag heter Gunnar Mattsson och min tekniker som är lite halvstressad här ser jag, men han är snart lugn. Han heter...
1: Anders Möllersjö heter han.
0: Ja, vad roligt att du är här.
1: Mm.
0: Ja, vad kul. Vi har haft lite strul här på förmiddagen eller eftermiddagen, men nu är vi igång. Ja, vad händer idag? Jo, när vi spelar in det här så är det den 9/3. Igår var det kvinnodagen. Och idag var det en väldigt mulen dag i Göteborg, men sen har det lättat och nu skiner solen och det känns som det är vår i luften. Det känns väldigt bra. Vi ska börja lite löst här med en sång av Ingmar Johansson.

Ja, Thomas Andersson. Vi var med på den här skivan också med Ingmar Johansson. Ja, det är ju roligt att det är vår och att man börjar glädjas. Men det är också rätt sorgliga tider just nu, tycker jag. När ännu ett krig har börjat och det hela blir väldigt, väldigt rörigt. Och fartygen kommer inte hit och oljan kommer inte hit och allting blir dyrt och komplicerat. Och väldigt många får avsluta sitt liv på grund av alla dessa krig. Det är verkligen sorgligt. Det är mycket att be om faktiskt. Det är ett förbundsämne att få en ordning på det här. Att de som nu driver på alla dessa krig ska lägga av. Så att vi får lugn och ro och frid. Det längtar jag efter. Nu kommer två limbergare här. Jag har tänkt på att de här har jag liksom inte spelat så mycket. De är ju stamkunder i det här programmet, men det blir så ibland. Man spelar en viss kategori och så glömmer man andra. Så Molle och Emilia, de kommer här nu. Först kommer Molle med Lugna hamn och så kommer Emilia Lindberg med Du kan säga allt till Jesus.

Ja, förra lördagen den 28 andra sista dagen i februari, då var jag på Psalmgalan. Jag vet inte om du har talat om Psalmgalan. Jag hade det inte tidigare, eller rättare sagt förra året fick jag reda på vad Psalmgalan var, och då gick jag på den också. 8 år har man hållit på med Psalmgalan, och det är Lutherska Missionskyrkan som arrangerar den här. Lutherska är ju en EFS-församling, alltså Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som hör ihop med Svenska kyrkan, kan man säga, en rörelse inom Svenska kyrkan. Och där finns det 2 väldigt duktiga musiker. Ja, det finns väldigt många musiker som är duktiga. Men det är ett par där som heter Sven och Fridolfsson och hans fru Johanna. Och de håller i musiken där i Lutherska. Han håller i orkestern och hon i kör. Och den här Psalmgalan är väldigt festlig faktiskt. Den är i Annedalskyrkan. Fullsatt, 500-600 personer, och man får glädjas tillsammans över alla fina psalmer som de sjunger. Och ja, vad ska jag mena om detta? Vi säger inte så mycket, utan vi spelar den första psalmen, för vi har fått en inspelning därifrån. Och det är psalm 273, Jesus, du mitt hjärtas längtan.

0: Ja, Anders, nu skulle du på annonsera. Var det en norsk sångare?
1: Så är det.
0: Så är det. Kan du hitta något på skrivlistan som ni tycker vi kan spela?
1: Mm, Sänd bud på hamn med Ragnhild och Arvid Pettersson.
0: Det är väl bra. Mm. Vi behöver hjälp av hamn.
1: Ja.
0: Varsågod. Varsågod.

Ja, det är inte en jättestor församling det här, men de är väldigt, väldigt duktiga. Och om en liten stund så ska ni få höra en intervju som jag gjorde idag på morgonen med Ingela och Sven Fridolfsson. Hon jobbar på Operan som violinist och han är frilansare och spelar flera sorters instrument och medverkar i väldigt många olika sammanhang. Nu kommer några kända sånger här, och sälligt stor och Gud för dig är allting klart.

0: Ja, jag är hemma hos Sven och Johanna Fridolfsson i Kungsladugård. Och mitt besök här beror på att jag har varit på psalmgalan några gånger. Och jag är väldigt fascinerad av den psalmgalan, så nu har jag en hel del frågor här. Mm. Hur kom ni på det här med psalmgala för det första? Mm. Är ni psalmflik eller?
1: Ja, det tycker vi om psalmer. Det är ju åttonde gången vi gjorde det.
0: Det är så många gånger.
1: Ja. Första gången var då i Hagakyrkan. Och egentligen var det, alltså vi har en kör i Lutherska, mm, som du pratade om innan här. Aha. Som har gjort många skivor och övar regelbundet. Men så har vi också en orkester. Mm.
0: Är orkester så, nyare
1: än mm. Ja, alltså den började som en psalmorkester. Vi träffades de som spelade en stund innan gudstjänsten några gånger per år och övade. Och så växte den också. Så för 10 år sedan så kanske vi var 30 och mer en form som en symfoniorkester. Så jag började arrangera specifikt för den. Och så då för 8 år sedan när vi 7 år sedan när vi hade det var att orkestern ville hitta något tillfälle att göra någon konsert utanför kyrkan. Vi hade bara spelat på gudstjänster innan och då kom vi på vad är det som vi kan, ja men psalmer är vi bra på för det var nästan det enda vi hade spelat.
0: Det var rätt ovanligt va?
1: Ja. Och då var det ju inte så långt att tänka att det vore kul att göra något tillsammans med kören.
2: Och målet var väl inte att för att göra något utanför kyrkan. Grejen är att vi inte ryms i Lutherska. Mm. Det är så trångt där. Ja, så vi var tvungna att hitta en större lokal för att kunna göra något ihop med kör och orkester.
1: Ja, precis.
0: Och då valde ni först Hagakyrkan.
1: Ja, den ligger ju granne med Lutherska. Mm. Så att det var. Och det var, ja men vi tänkte väl inte att det skulle, nu ska vi göra detta i massa år utan det. Det var ju så lyckat så då nästa år så valde vi Johannebergskyrkan där vi har kontakter som är lite större eftersom det blev slutsålt där i Hagakyrkan.
2: Och så tog vi kontakt med EFS Riks om något angeläget ändamål att samla pengar till med galan. Aha. Vilket kändes väldigt bra. Och då var det ju ganska nytt deras samarbete med den här organisationen i Somalia. En liten organisation, Varsan, som gör ett fantastiskt arbete på Somalias landsbygd.
0: Mm. Ja, men jag har som sagt varit där 2 gånger och de snuttarna på deras arbete är ju lite bonus när man går på en samgala, för det är rätt fascinerande tycker jag.
1: Ja, det var roligt att du säger det, för det känns ju extra bra för oss också. Ja, ja, ja. Vi gör ju det här för att det är en jätterolig grej och det är härligt och man blir inspirerad. Men just att få vara med och hjälpa på ett sånt ställe också, det är ju fantastiskt.
0: Hur mycket pengar fick ni in förra lördagen?
2: Den här för en vecka sedan, i nuläget är det nog runt 300 000. 100 000 på biljettintäkter. Och insamling 200 000.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Så det är fantastiskt.
1: Det är jättemycket. Och det är ju rekord.
2: Så. Det är rekord. Mm. Men så nu sammanlagt från psalmgalorna är den uppe i 1,5 miljon. Tror jag. Drygt.
0: Är det samma verksamhet ni har stött hela tiden?
2: Ja, det är väl. Ett år det var något riktigt akut.
1: I Etiopien, Tigray. Som vi
2: Men annars har det varit Varsan här. Som vi har. I många år nu.
0: Men det krävs mycket jobb. Hur många timmar lägger ni ner på det?
1: Kören övar ju regelbundet varje vecka. Mm. Så då, och det är ju mycket jobb då. Och orkestern får ju vi övar ju inte regelbundet, men vi får ju träffas några gånger inför det här förstås. Men mycket jobb är ju att planera så att vi inte har samma psalmer varje år, att vi har variation på psalmerna.
2: Mycket är ju dina arrangemang.
1: Jo, det kräver ju
0: det
1: sin tid.
0: Det måste
1: ju
0: lägga ner mycket.
1: Ja.
0: Mm. Och hålla ordning på alla dessa noter.
1: Ja.
0: Gör du det också?
1: Ja. Ja, men det.
2: Det är mycket sorterande. Och kopierande.
0: Jag träffade Ingmar Tessin. Och han har ju också ett våldsamt notarkiv. Alltså. Han har på digitalisera, tror jag, när man är klar med det. Men det var en parentes. Mm. Men vad ska jag sagt? Alla de som är med där, de tillhör inte er församling då. Ni får in lite löshästar. Mm.
1: Ja, men om vi tänker kören, Johanna, vad ska vi säga där? Att det är ju, eftersom körens rykte, eller vad ska jag säga, har spridit sig med, i och med skivorna, så har det ju hört av sig folk från andra.
2: Men då har vi alltid betonat ändå. Vi har velat trycka på att det är en församlingskör, så vi sjunger regelbundet i gudstjänster i lutherska. Och går man med i kören så hamnar man också i en av kyrkans ansvarsgrupper. Så då får man göra någon städning ibland. För allt sköts ju det där. Så att då får man hjälpa till.
0: Men det är bra sätt att värva folk för det då.
2: Ja, men också, och just den här grejen att vi gör det för ett så angeläget ändamål och samlar pengar, gör att det faktiskt har varit lättare att även tillfråga lite kollegor och sådär.
1: Hur tänker du på orkestern?
2: Med orkestern. Mm. För professionella brukar ju inte göra gratisspelningar. Nej. Men när det är för något så angeläget, då är det flera som har tyckt att det var väldigt roligt av våra kollegor att vara med.
0: Vad kul. Mm. Men ni är inte anställda i lutherska, ni lever på annat.
2: Ja, jag har jobbat på operan i orkestern där sedan många år.
0: Men du leder inte kören på operan?
2: Nej, nej, nej.
1: Du spelar
2: viola. Jag spelar viola i orkestern.
0: Jo, jag förstår att viola är ditt instrument.
1: Mm. Och jag har för det mesta frilansat i mitt liv, och det betyder att jag inte är fast anställd någonstans, utan har spelat inte här och där. Ibland har jag spelat på operan, ibland symfonikerna, olika orkestrar och olika smågrupper. Men sen några år tillbaka så har jag en anställning hos GVO, Göteborg Wind Orchestra. Mm. Det är på halvtid som saxofonist. Men vid sidan om har jag också hela tiden hållit på att skriva arrangemang på beställningar, alltså. Okay. Så det har också varit ett levebröd.
0: Men det var en flexibel tillvaro.
1: Ja, det får man nog säga.
0: Men nu har du överlevt.
1: Ja.
0: Det var bra.
1: Ja, ibland. Det är jag väldigt tacksam för, att det har varit funnits jobb hela tiden.
0: Du är göteborgare från början?
1: Inte riktigt från början. Jag var 12 när vi flyttade hit. Jag är född i Boliden, Västerbotten. Och sen Karlskrona. Och sen har det varit Göteborg.
0: Träffades i Norrland då, eller?
2: Det gjorde vi ju, men det minns inte jag. För jag var 2 år när han flyttade från Boliden. Ja, och han var 4. Ja, men då var svensk pappa var pastor där i FS i Boliden. Så våra familjer kände ju varandra.
0: När kom du hit ner? När du träffade Sven eller Eva?
2: Ja, det var Sven som drog. Vi blev ett par. Mm. 88 och så 90 var jag färdig med studierna och då flyttade jag hit.
0: Härligt. Mm. Vi ska inte tillbaka till Norrland. Ni trivs bra här.
2: Ni trivs bra här.
1: Mm.
2: Mm. Ja, det gör vi.
0: Vad händer nu i fortsättningen då? Blir det Sandgala nästa år också? Har ni börjat tänka på Sandgala?
1: Vi har inte bestämt det, men jag tror att de flesta i alla i kör och orkester
2: vill det.
1: Ja, det har blivit en grej som vi ser fram emot länge. Så det är så roligt nu också. Den spelades ju in och sändes live på YouTube. Och det är ju EFS som har gått in och stöttat det med jätteproffsigt folk som sköter det. Så den ligger kvar, och det gör flera av sångarna på YouTube.
0: Ja, men jag har lyssnat på den.
1: Och det ger ju en bild av vad det är, men vi tycker ju att man ska ju vara där för att uppleva.
0: Ja.
1: Det är ju särskilt psalmsången där i Generalkyrkan som blir så mäktig ihop med orkestern.
0: Inte för mycket efterklang i Generalkyrkan än.
2: Ja, men det funkar bra när det är fullsatt. Ja. Så blir det ganska lagom.
1: Ja.
2: Mm.
0: Vad ska jag säga? Det är många som bakar kakor också, va?
2: Ja.
1: Ja, det är ju beundransvärt, de som sköter fikaförsäljning, att det ska funka snabbt och smidigt för alla Det tycker jag de lyckas jättebra med.
3: Ja, det är fiffigt upplägg tycker jag.
2: Ja. Och då är det så bra för vi är ju så måna om att allt från insamling och biljetter ska gå till Vasan.
3: Ja, förstår.
2: Verkligen. Men då gör fikat täcker de omkostnader vi faktiskt har med ljud och sånt där. Ja. Som vi måste lägga pengar på. Men då täcks det av fikaförsäljningen.
3: Får ni betala mycket för den här dagsfikan?
2: Nej.
1: Nej, vi har ju ett samarbete med dem. De ser sig som delarrangörer.
2: Härligt. Fantastiskt.
1: Det är vi också jättetacksamma för. Och de är så hjälpsamma med personal där och vaktmästeri.
2: Ja, det är underbart.
1: Vi får verkligen mycket stöd från dem.
3: Då var det ju regn innan, så man fick stå där ute i vätan ett tag.
1: Ja, det är
3: nej, men folk var så glada i kön där, så det var ingen fara. De flesta hade paraply, för det hade ju regnat ett tag. Så att det var.
2: Men vi pratade faktiskt om det, om man borde på något vis dela in kyrkan i sektioner och sälja biljetter, så folk inte ska behöva köa, utan att man har biljett till en sektion. Mm. Vi ska titta på det till ett annat år.
3: Alltså, jag tror det funkar. Alltså, det står ju folk som känner varandra innan och tjötar.
2: Okej.
3: Okay. Man blir ju inställt relativt tidigt.
2: Ja.
3: Så det är nog inte att jobba för mycket på. Vad kul. Det var kul att du tänker fortsätta. Har det smittat av sig någonstans? Eller har psalmernas... jag tycker ju psalmer är fantastiskt. Men de är ju lite i underkant på en del ställen. Det är mycket låsång och lite psalmer.
1: Och det är inget motsatsförhållande på något sätt. Men det är ju fint om det finns olika musikstilar i kyrkorna. För att det talar på olika sätt.
3: Men man får inte glömma psalmerna.
2: Nej, det är en skatt verkligen.
3: Ja, fantastiskt.
1: Men det var ju en som... som sa, som intervjuade oss förra psalmgalan, eller som sa i en intervju där på psalmgalan, att det är att vara här och lyssna på psalmerna i den här tappningen, det är ungefär som när man läser en ny bibelöversättning, man ser bibelordet på ett nytt sätt, i ett annat ljus. Och när man sjunger en psalm som man kanske sjungit jättemånga gånger och tycker om, men så får den en annan musikalisk dräkt med orkester och ett nytt arrangemang. Då upptäcker man orden också på nytt. Och det tycker jag var... Det är ju precis vad vi...
3: Och han tyckte det var positivt. Det var inte så att han tyckte
1: nej,
3: att han
1: missade. Nej, hon tyckte att det var jätte...
2: Berikande.
1: Ja.
3: Men ni har inte bara psalmen, ni har ju lite annat också.
1: Jo, lite annat också.
3: Instrumentalstycket som du spelar.
1: Ja, men tack för det.
3: Det hände någonting.
2: Ja, det var kaffemaskinen som tog paus.
3: Ja, nu ska jag åka till studion och göra ett program av det här. Jag har själv lite material från YouTube, så att folk kommer att få lyssna på det.
1: Ja,
3: tack ska ni ha. Och Gud välsigne er i fortsättning.
1: Ja, tack för att du ville göra detta.

0: Ja, nu ska vi strax lyssna till en kort andakt av Niklas Brenzo. Jag vill bara tacka för den här gången när vi går ner för landning sedan. Det har varit roligt tycker jag att presentera psalmgalan för er, och jag tycker ni ska passa på nästa år och försöka få biljetter till den. I år kostade det 200 kronor, så det är inget jättebelopp, och då går hela behållningen till den här hjälpverksamheten i Etiopien. Så häng på, det går åt fort tror jag. Oftast är det fullsatt faktiskt i Annedalskyrkan. Och sen hade vi då Ingmar Johansson, Ingmar Olsson var det. Det är svårt att ha ordning på det där. Luffarens vaggsång. Och innan, för ett tag sedan, så var det ju en väldigt fin låt som heter Så mycket som älskar i befintligt skick. Och det var Peter Hallström och Robert Eriksson som har gjort den. Den är relativt ny, och den kommer jag nog att spela upp någon mer gång för er, för den tycker jag väldigt mycket om. Nu ska vi se om Anders, har du han på gång? Niklas?
1: Ja,
0: bra.
1: Han kommer här.
2: I Efesierbrevet 3:20 säger Paulus att Gud verkar i oss med sin kraft, och han förmår göra långt mer än vi kan tänka eller be om. Det där är värt att ta med sig. Ofta gör ju vi planer, vi tänker, har fantasier om vad som skulle hända och vad Gud skulle kunna göra. Det Paulus säger, det du ska ta med dig den här dagen, det är att Gud kan göra långt mer än du kan tänka eller ens begära. Och det där du också ska ha med dig den här dagen, det är att Gud redan nu verkar i dig med sin kraft. Det kanske du inte noterar nu. Du ser det inte ikväll heller. Men på lite perspektiv när du tittar tillbaka så kommer du veta att i dig har Gud verkat med sin kraft, och han har gjort långt mer än du kunde tänka eller begära. Gud välsigna dig den här dagen.

0: Denna helg, lördag 20.00 och söndag 14.00, så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
1: Temat den här terminen har ju varit I väntan på Herrens tillkommelse. Och det har säkert varit så att för några av er så har det funnits passager som kanske har varit lite jobbiga den här terminen. Och någon kanske har ställt sig frågan, det här klarar jag inte av. Det här blir för tufft och det blir för besvärligt och alldeles för mycket elände, så att jag vill helst flytta hem innan det här eländet börjar. Du som känner så, till dig vill jag säga, lev i barnaskapet. Du har tagit emot Jesus som din Herre och frälsare. Du har fått förlåtelse för din synd. Du har blivit född på nytt. Gud är din far och du är hans barn. Lev i barnaskapet. Hoppa upp i Guds knä. Sitt där, prata med honom och jollra om du vill det, och låt hans kärleksfulla armar omsluta dig så att du inte blir ängslig och orolig över allt det elände som ska gå över världen. Gud har omsorg om dig och han vill skydda och bevara och hjälpa dig. Lev i barnaskapet. Och hur är det med våra små barn? Jo, har de fallit på vägen och det har skrapat knät, så springer de till pappa eller mamma och så säger de, blåsa för det gör ont. Och så blåser mamma eller pappa och innan det är färdigblåst så har det onda försvunnit. Kom till Gud som din far, så tröstar han dig när du har råkat illa ut på vägen. Men ett litet barn behöver mat för att växa. Så är det för oss kristna också. Vi behöver andlig mat för att växa. Och precis som Leif nämnde här i början, så behöver vi ordet. Ät av ordet varje dag. Börja dagen, morgonen, med att äta av ordet. Så det inte försvinner och du blir hungrig fram på eftermiddagen, men då kanske det inte finns tillgängligt. Precis som mannat i öknen försvann när solen kom upp, så får du inte tillgång till ordet när du stressar och jäktar i allt du håller på med under dagen. Börja dagen med att äta av ordet. Och du ska äta av ordet så att du får en allsidig kost. Inte bara några såna här russinvässer som du plockar ut och som du gottar dig vid. Du behöver en allsidig kost. Ät av ordet och så behöver du dricka av anden när du är törstig, för att du ska kunna utvecklas och växa. Och så växer du till i ditt kristna liv. Du kanske inte alltid riktigt förstår hur du växer till, men det gör inte ett barn heller som äter det som mamma och pappa serverar dem. Men de växer. Och så helt plötsligt så är de uppe i tonåren. Och nu börjar de bli tuffa, nu börjar de bli starka. Nu ska de pröva sina egna vingar och nu ska allting ifrågasättas som mamma och pappa har sagt att de ska göra. Och då står det så i första Johannesbrevets andra kapitel att ynglingarna, som Johannes kallar dem, jag säger att det är tonåringar, de är starka. Guds ord förblir i dem. De har ätit av ordet så att ordet har blivit ett med dem och de har besegrat den onde. Barnet som har vid behov suttit i pappas knä och blivit omslutet har börjat växa upp så att det kan kämpa själv. Ät av ordet och drick av anden så att du växer upp. Och så att ordet blir ett med dig. Och ordet, det är inte vilket ord som helst, det är Kristus själv. som du ska äta av. Du ska bli ett med honom. Du ska förenas med honom. Och du ska förenas med honom i en lika död som han. Du ska se att du till din gamla människa, till din gamla syndanatur, har blivit korsfäst, död, begraven med Kristus. Du ska se upp till Kristus och se, tro dig in i att när han hängde på korset så tog han dig och dig och dig och mig till vår gamla syndanatur med. Och så ska vi se på oss själva. Så blir vi starka i honom, inte i oss själva. Och så när vi har blivit förenade med honom i en likadan död som hans, så kommer vi också att bli förenade med honom i det nya uppståndelselivet tillsammans med honom. Och uppståndelselivet, det övervinner allt. Det finns ingenting som hindrar det. Och då kan du säga som Paulus säger i Galaterbrevet 2. Nu lever inte mer jag, utan nu lever Kristus i mig. Och det liv jag nu lever i mitt kött, det lever jag i hans tro. När Jesus bor i mig och lever i mig, så är det ju hans tro som verkar. Och då kan jag frimodigt gå fram när hans tro verkar i mig. Och så får du växa upp så du blir en av de andliga fäderna eller mödrarna och lära känna Jesus som är från begynnelsen på ett nytt sätt. Men du behöver leva av tro och vandra i anden hela vägen. Och då helt plötsligt det som du som ett litet barn tyckte var jättejobbigt och svårt och besvärligt och det klarar jag aldrig. Så har du blivit stark. Och det som var ett problem för dig tidigare, ja, det är inte så jobbigt och svårt och något problem längre, utan du har vuxit till. Precis som det lilla barnet lär sig att gå, faller många gånger i början kanske, men till sist lär det sig hålla balansen. Så lär du dig också att hålla balansen på den smala vägen. När det lilla barnet lär sig cykla, ja, det är inte så jobbigt och svårt och något problem längre, utan du har vuxit till. Precis som det lilla barnet lär sig att gå, faller många gånger i början kanske, men till sist lär det sig hålla balansen. Så lär du dig också att hålla balansen på den smala vägen. När det lilla barnet lär sig cykla så behöver pappa hålla i pakethållaren ibland, och i början så

När du går till bilhandlaren och köper en ny bil så följer någonting med bilen, nämligen en instruktionsbok. För att du ska kunna ha nytta av att använda din bil på bästa sätt så behöver du sätta dig in i och läsa instruktionsboken. Men du behöver också följa de instruktioner som står där för att det ska fungera bra med din nya bil. På samma sätt är det för oss kristna. Vi behöver också en instruktionsbok för våra liv. Och den boken heter Bibeln eller den heliga skrift. Och den behöver du ta till dig och äta av varje dag så att du har koll på att ditt kristna liv utvecklas och växer rätt. Och så står det i instruktionsboken vissa saker som man ska kolla med jämna mellanrum. Du ska öppna motorhuven, du ska ta fram oljestickan och så ska du se att du har tillräckligt med olja för att det ska fungera bra när du kör. Och på samma sätt är det i vårt andliga liv. Har du kollat att du har andens olja fullt ut så att ditt liv går lätt och smidigt, eller börjar det gnissla och gå, bli tråkigt och hårt, och du kanske behöver fylla på med andens olja. Du behöver glädjens olja så att ditt liv går lätt. Och du behöver ha Jesus i tankarna. Då fungerar ditt kristna liv. Men det räcker inte att du har gått och köpt en ny bil. Du måste också ha tillstånd att köra den. Du måste ha ett körkort. Annars så får du inte ge dig ut i trafiken. Och för att få ett körkort så behöver du både teori och praktik. Du behöver lära dig vad alla olika vägmärken betyder så att du inte kör mot rött ljus eller stannar där det inte är tillåtet att stanna. Och så vidare och så vidare. Du behöver lära dig trafikreglerna. Så är det också i andens liv. Du behöver lära dig vilka andliga regler som finns för att ditt kristna liv ska fungera så att du inte kör i diket eller krockar eller någonting annat. Och sen behöver du praktik. Du behöver ut och övningsköra. Och i början har du någon lärare som sitter jämte dig och som bromsar om inte du skulle bromsa när det är dags. Och som tränar dig i hur du ska köra i trafiken. Du behöver som ett barn i Kristus också någon andligt vuxen fader eller moder som hjälper dig till rätta så att du undviker farorna i trafiken. Och successivt lär du dig mer och mer hur du ska hantera olika situationer som du kan möta. Och så får du övningsköra, inte bara med en lärare vid din sida, utan du får också ut och övningsköra på en särskild halkbana där det inte är farligt om du får sladd, utan du kan träna dig i hur det fungerar när du får en sladd när det är halt väglag. Och jag vet en ung kvinna som nyligen hade tagit körkort. Hon hade varit ute på halkbanan och övningskört hur hon skulle hantera när hon fick sladd och hon skulle parera så att hon inte åkte i diket. Så åkte hon hem en kväll och det hade blivit frosthalka. Och i en kurva så fick hon naturligtvis en sladd. Och innan hon visste ordet av så låg hon med bilen i diket. Och när hon låg där i diket så tänkte hon efter, jag ska svänga åt fel håll när jag får sladd så att det blir rätt. Men det var något sent påtänkt när hon låg i diket. Se till att du tränar dig så att du kan parera de andliga sladdar du kan råka ut för i din andliga vandring så att du inte åker i diket direkt. Så åker du eller går du på den smala vägen. Och när du kör med din bil så åker du ibland över broar där det är en bro över en stor ravin. Och innan du åker ut där så brukar det ofta stå ett vägmärke som varnar för att det kan vara kraftig sidvind här. Så är det också på den andliga vägen.

0: se upp för varningsskylten vindkast i läran. Så att du inte dras hit och dit i läran och inte vet om du är på den rätta vägen. Ibland varnas det för vilda djur. Här är en passage där du får se upp för vilda djur. Så är det också på den andliga resan. Det varnas för vilddjur. Se upp för vilddjuren när de dyker upp. Men om du bara har fokus på och letar efter antikrist och vilddjuret och inte tittar på vägen, så är det stor risk att du kör i diket. Ha fokus på vägen, men håll koll på vad som händer runt omkring, så att du inte tappar det fokus du ska ha framför dig. Nämligen att Jesus går före dig hela tiden. När ett flygplan har landat på en flygplats så kommer det en bil, och bak till på den bilen står det "Follow me." Och så är det med Jesus också. Han har en text bak till på sig där det står "Följ mig." Det har han sagt till dig, och det ska du göra hela tiden. En del kristna tappar ögonkontakten med honom. De kommer så långt bort så de vet inte var han är någonstans, och så irrar de bort sig. En del blir så ivriga så de rusar iväg och inte följer honom, utan de springer före och visar vilken väg han ska gå. Och det brukar inte bli något bra resultat av det. Då blir det istället så att de sjunger sången "Vart jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst." Men istället för att Jesus ska följa dig och leta reda på dig, ska du följa honom. Tätt bakom honom. Hela tiden bakom honom, men tätt bakom. Fienden har nämligen alltid två knep. Antingen så långt efter så du tappar kontakten, eller också ska du vara så ivrig så du rusar iväg före. Håll takten med Jesus tätt bakom honom. Så blir det bra. Och så kommer du till en vägport. Och i andens liv så heter det den trånga porten. Och den porten, den är så trång så att när du tittar på ett vägmärke när du åker, så får man inte ha för hög last, för då kommer man inte igenom den här porten. Den porten på din andliga vandring är så trång så du kan inte få med dig någonting utav din gamla skuldbörda som du går och släpar på. Du kan inte få med dig någonting utav den gamla människan när du ska igenom den porten. Och du måste dessutom gå ner på knä för att komma igenom. Men porten finns där. Frågan är, vill du gå igenom den? Och svarar du ja, så kommer du igenom den trånga porten och sen börjar din vandring på den smala vägen som leder till livet. Steg för steg. När du kör på natten med din bil så måste du ha ljuset på så du ser hur det ser ut fram till nästa kurva. Så behöver du också Guds ord som lyser upp din stig. Inte hela vägen ända fram till målet, utan steg för steg. Så att du kommer rätt. Men du behöver ordets ljus hela vägen. Så att du inte fastnar på någonting. Snavar och faller. Och skulle du på din vandring snava eller köra i diket, så finns det bärgningshjälp. Jesus kan vara där och hjälpa dig och resa upp dig. Det kan vara allvarligt att köra i diket eller falla. Men det är inte det allvarligaste. Det allvarligaste är om du ligger kvar i diket och aldrig reser dig efter fallet. För då kommer du ju inte vidare. Har du fallit så upp igen. Har du blivit fel på din kristna vandring, be om förlåtelse inför Gud och inför människor om du har handlat fel. Och så går du vidare. Förgäta det som är bakom dig och så sträcker du dig mot målet. Så ska vår kristna vandring vara för att kunna nå fram till det himmelska målet. Och förtröttas inte om du tycker att vägen blir jobbig. När vi är ute och åker med vår bil så helt plötsligt så står det rastplats och där är bord och stolar, man kan sitta och äta och fika om man har vacker utsikt. Så är det också på vår andliga vandring. Det finns rastplatser, oaser som vi kan stanna och vila oss så att vi hämtar ny kraft. Israels barn behövde också rastplatser på vandringen från Egypten till Kanaan. Och de hittade till exempel en sådan rastplats vid Elim. 12 vattenkällor och 70 palmträd. Och så vilade de där. Så kan vi som kristna på vår vandring också behöva rastplatser för att vandra, vila, hämta ny kraft så att vi inte fastnar och kommer till korta på något sätt. Det finns ju de som tycker att varför ska det bli så jobbigt på slutet innan Jesus kommer tillbaka? Varför måste det vara på det sättet? Bibeln är ju väldigt, väldigt tydlig på detta. Det ska bli en tid vars like inte har funnits. Men varför måste det vara på det sättet? Det jag vill säga är att när den här jorden går över ifrån den här tidsåldern till tusenårsriket, då vill Gud rena och rensa det han vill komma åt som hör ihop med syndafallet, allt som tillhör den gamla människan. Och för att få en åtskillnad på detta så låter han allt det här eländet gå över jorden för att det ska bli en prövning för människorna. Och du ska tänka på och komma ihåg att när det blir jobbigt i ditt liv, så säger Jakob i första kapitlet i sitt brev: gläd dig när du kommer in i svårigheter och prövningar. Ja, det är lätt att läsa och lätt att säga, men när du står mitt i det är det inte lika lätt och roligt. Då hänger mungiporna ner och då är det pest och elände och allt möjligt besvärligt. Varför ska Gud låta mig råka ut för allt detta? Jag har ju tjänat honom och gjort precis allt han har velat. Och så kommer det här eländet över mig. Det står att om din tro håller provet i prövningen så är den mer värd än guldet. Gud har ett syfte när du kommer in i svårigheter och prövningar. Inte för att han tycker det är roligt att pina och plåga dig. Han har ett syfte där han vill rena och rensa dig. Och syftet är att du ska komma närmare honom. Ju större svårighet, ju större prövning, ju närmare behöver du komma Gud och Jesus så att du hittar rätt. Och Gud, han har lovat att inga prövningar som möter oss ska bli oss övermäktiga. Vi möter bara sådana prövningar som människor normalt möter, inga andra prövningar. Men när just jag råkar ut för en svårighet eller prövning, så finns det ju ingen i hela världen som har lidit och råkat så illa ut som jag har gjort. Alla andra har det ju mycket lättare, men jag har världens värsta prövning. Men så säger inte skriften. Inga andra prövningar råkar vi ut för än de som människor vanligen råkar ut för. Gud vill lära dig någonting i den svårigheten och prövningen. Och vad vill han lära dig? Han vill lära dig att du ska hitta vägen ut igenom den här prövningen. Men när vi är mitt inne i prövningen så är det ungefär som vi befinner oss i en torktumlare. Vi vet inte vad som är upp och ner, fram och tillbaka. Allting snurrar runt. Då behöver vi stanna upp ett ögonblick och så ska vi be Gud om vishet. Gud, jag behöver vishet i den här situationen. Jag förstår inte vad du vill lära mig av det här som jag har råkat in i. Jag behöver din vishet. Och när vi ber Gud om vishet så ger han oss vishet villigt och glatt när vi ber. Men vi ska be i tro att han svarar oss. Och när du har fått vishet i vad Gud vill lära dig i den svårighet och prövning du befinner dig i, då inträffar något märkligt. Då helt plötsligt är inte svårigheten och prövningen alls så jobbig längre. För då har du ju sett hur Gud vill föra dig, inte ut ur den, utan igenom den. Då är det ju bara att steg för steg gå den vägen och så släpper det. Och så när du ser i backspegeln, ja, det var ju inte så farligt som jag tyckte när jag var mitt inne i det. Men tack Gud för att du hjälpte mig igenom. Jag hade aldrig klarat det själv. Och så för Gud oss in i olika situationer, olika prövningar, steg för steg, för att vi ska lära oss någonting av det. Och glöm inte för ett enda ögonblick att för den som älskar Gud och som vill följa honom, samverka allt till det bästa. Inte bara vissa grejer som du tycker om, utan allt i ditt liv samverka till det bästa för att hans goda vilja ska ske i ditt liv. Och du kan vara övertygad och förvissad om att allt det som har skett i ditt liv sen du överlämnar det och blir frälst och född på nytt, allt det är någonting som Gud noga har planerat och uträknat. För han har ett syfte med det. Han vill lära dig saker av det. Men det som är svårt för oss människor, det är att vi fattar inte alltid och förstår inte vad det är Gud vill lära oss. Men om vi samarbetar med Gud och han visar oss vad han vill lära oss i olika situationer och prövningar, då går det kristna livet mycket lättare. Mycket, mycket lättare. Och det blir inte så jobbigt, och det blir inte det här upp och ner. Ena stunden är allting toppen och du är halvvägs på väg till himlen. Och nästa stund är allting pest och kolera och det är eländes elände. Och ja, nu får Gud komma och ta hem mig för jag orkar inte med det här. Upp och ner, upp och ner. Jojo-kristna kallar jag dem för. De lever av kicka i sitt känsloliv. Och känslorna är en farlig herre för människan. Du ska leva ett lugnt, stilla, stabilt liv i Herren Jesus Kristus. Så blir ditt kristna liv en stabil vandring tillsammans med honom. I den här serien, den här terminen, så har det funnits några punkter som jag har tryckt på att det är viktigt att vi håller noga reda på. Nu ska vi bara se så jag hittar det också. Och det är de uppmaningarna som finns i de 7 sändebreven till församlingarna i Uppenbarelsebokens kapitel 2 och 3. 5 utav de breven, där finns en uppmaning som lyder så här: omvänd dig. Omvänd dig. Det är inte bara så att en människa omvänder sig en första gång och börjar följa Jesus. Det kan också vara så att under resans gång så är det saker som vi behöver omvända oss. Och omvända oss från eller omvända oss till. Och det första jag vill lyfta upp, och det här får bli en kort repetition av det som vi har taget tidigare. Uppenbarelseboken 2 och 5 i brevet till Efesus. Jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Därför omvänd dig till den. Omvänd dig till den första kärleken när du tycker att ditt kristna liv har börjat gå i stå och det är inte som det var tidigare. Du kan vara nitisk i ditt arbete för Guds rike och att det blir utbrett, men det kan bli lite jobbigt ändå. Omvänd dig till den första kärleken. Och vad är den första kärleken? Jo, det är att du älskar Gud som din far och du älskar Jesus som din herre och frälsare. Och det får inte finnas någonting som står emellan dig och Gud och Jesus. Inte ens niten och kärleken till Guds verk. Guds verk kan komma emellan givaren. Det kan för vissa människor bli viktigare att arbeta för Guds verk än att älska Herren av allt hjärta, all själ, all kraft. Det är det första. Det andra är i Uppenbarelseboken 2:16. Omvänd dig från nikolaiternas gärningar. Nikolaiterna ville att det skulle finnas människor som fungerade som medlare mellan Gud och den enskilda människan, medlemmen i församlingen. Men i evangeliet är det aldrig tänkt att vi ska leva av och vara beroende av någon påve eller någon präst eller någon biskop eller någon pastor som ska förmedla Guds gåvor till oss, som ska förmedla vad Gud säger till oss. När det allmänna prästadömet gäller, vi ska själva ha en sån relation till Gud som vår far och Jesus som vår Herre, så att vi behöver inte gå till någon medlare för att vi ska ha en rätt relation till Gud och Jesus. Du behöver inte vänta till söndag förmiddag om du har gjort fel under veckan för att få syndernas förlåtelse och avlösning i gudstjänsten, där prästen säger att på Jesu Kristi befallning tillsäger jag dig syndernas förlåtelse. Nej, nej och åter nej. Har det blivit fel mellan Gud och dig, red ut det omedelbart på stubinen. Vänta inte en sekund i onödan. Det är bara jobbigt. Så fort det har blivit fel, Gud förlåt mig, det här blev fel. Tack för att Jesu blod renar mig. Första Johannesbrevets första kapitel. Om vi bekänner våra synder, Gud trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Se också upp med det som står i Uppenbarelsebokens andra kapitel, vers 21 och 22. Var observant på och omvänd dig från andlig otukt. Det vill säga att du helt plötsligt börjar förlita dig på människor eller på den gamla människan hos dig själv. Till exempel som man i katolska kyrkan säger att Jesu blod renar inte från all synd. En del synder måste du som människa sona själv. Men i skriften står det faktiskt att Jesu blod renar från all synd. Och all är all, det är inget undantaget. Du ska inte till någon del förlita dig på någon människa eller dig själv. Inte till någon del förlita dig på köttet. Utan du ska förlita dig på Herren Jesus Kristus. Och det verk han har gjort som är komplett och fullkomligt för dig. Han har gjort det en gång för alla och det behöver inte upprepas. Så ska du omvända dig enligt Uppenbarelsebokens tredje kapitel, andra och tredje versen, från död religion. Du har ord om dig att du lever, men du är död. I vissa, till och med i många sammanhang, så har man de rätta orden, men man har inte andens liv. Död religion, där man tycker att det räcker att uttala de rätta orden, men det ska leda till liv också. Det hjälper inte att någon har sagt att du ska döpas och du går och döper dig. Men när du inte har förstått vad dopet betyder, så blir det ju bara en religiös ritual. Det måste ju bli en levande erfarenhet för dig. När den heliga ande manar dig till att du behöver döpas, du behöver begrava den gamla människan, då blir det ordning och reda på ditt kristna liv. Och så till sist, Uppenbarelsen, boken 3:19. Laodicea-församlingen. Varning för överskattad andlighet, som tyvärr inte alls är sällsynt i våra dagar. Pröva dig själv så att du är på rätt väg. Och var noga med att umgås med andra bröder och systrar där du känner igen tonen. Känner du inte igen tonen, om det känns jobbigt och obehagligt i något sammanhang, fråga Herren vad det beror på. Men undvik sammanhang där du tycker att det bara känns jobbigt och du inte blir uppmuntrad, upplivad och glad i den heliga ande. finns ingen anledning att du ska utsätta dig för sådana sammanhang. Känn igen tonen, lyssna efter tonen så att du känner igen andens ton ifrån det himmelska. C.G. Hjelm hade varit på ett tältmöte en sommarkväll och gick hem, och han, det måste ha varit i Norrland, för han var omsvärmad av en stor myggsvärm, och han tyckte inte om det, så han tog sin käpp och så slog han i luften några gånger och vips var de borta. Men han hade inte gått många steg innan alla var där igen. Och han blev så förvånad över att de så fort kunde samlas runt honom en enda gång. Så han frågade en myggexpert, hur kan det komma sig att de så fort hittar tillbaka till samma ställe? Och svaret blev, de känner igen tonen. Så ska det vara för dig också i din andliga vandring. Du ska känna igen den himmelska tonen bland bröder och systrar där du känner dig hemma. Och där du blir uppmuntrad och upplyftad. Och där du inte blir nedslagen och nedtyngd. Och känner du osäkerhet, tvekan i något sammanhang. Du känner att det blinkar gult eller till och med rött här inne. Undvik sådana sammanhang. Det finns ingen anledning att du ska hålla på att vara där. Lyssna till vad den helige ande talar till dig. Lugnt och stilla så att du inte kommer fel. Och sen har vi någonting som är väldigt viktigt. Och det är i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Två Tess, andra kapitlet och från den nionde versen. Där talar Paulus om att antikristen laglöse ska träda fram. Och innan vi ska bli uppryckta så ska han träda fram först. Och så säger Paulus i den nionde versen i andra Tess, andra kapitlet. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Älska sanningen på din kristna vandring. Älska sanningen. Ja, vad innebär det att älska sanningen? Ja, jag ljuger ju inte. Jag brukar ju alltid hålla mig till sanningen. Älska sanningen. Jesus presenterar sig som vägen som du ska vandra. Han presenterar sig som sanningen. Inte en sanning bland många andra, utan sanningen. Och han presenterar sig som livet som du når fram till när du vandrar den smala vägen. Men vad betyder det att Jesus säger att han är sanningen? Jo, det betyder att han talar om för dig sanningen om vem Gud är. Gud som din far. Gud är en god och kärleksfull Gud. Men Gud är också en helig Gud. En rättfärdig Gud. Och det står mer i skriften om Guds helighet än om Guds kärlek. Och Guds kärlek kränker aldrig Guds helighet. De två delarna är olika sidor av samma mynt och kompletterar varandra. Och det, idag finns det tyvärr vindkast i läran som säger att Gud är kärlek och han älskar alla människor som uttrycker sin kärlek oavsett hur den kärleken ser ut. Men man glömmer att tala om att Gud är också helig, och i Bibeln står det också omtalat vad Gud avskyr för någonting. Och en helig Gud kan inte ha gemenskap med det som han avskyr. Och därför måste det till en rening av människor. Glöm aldrig att fråga Herren Jesus vad som är sanningen om Gud. Så att du får en komplett och fullödig bild av vem Gud är. Inte en egen bild. Du gör dig en egen gud som du tycker passar dig själv. Där du klipper och klistrar några bibelverser som passar dig bra. Men inte bara att Jesus presenterar sanningen om Gud. Han presenterar också sanningen om sig själv. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Idag i vissa sammanhang är det så populärt att tala om alla vägar med till Gud. Och vi tillber Gud på olika sätt i olika religioner, men det är samma Gud. Det är inte sant. Det är ett kraftigt vindkast i läran när människor säger så. Jesus är enda vägen till Gud. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Och så talar Jesus om sanningen om dig som människa. Du är hopplöst förlorad om du inte får en upprättad relation med Gud som din far. Du har blivit förlorad genom att du har del av syndafallet ända sedan den första Adams tid. Och du har ätit av kunskapens träd på gott och ont, där du tror att du själv kan pröva och bedöma vad som är rätt och fel i ditt kristna liv. Men du behöver Gud som din far, du behöver Jesus som din frälsare och du behöver den heliga ande som din hjälpare för att komma rätt. Om du älskar Jesus som sanningen med de här aspekterna, så kommer han att visa dig och leda dig med den heliga ande, så att du inte kommer fel och drabbas av någon villfarelse. Men det är viktigt att ta detta på allvar. Och när den heliga ande talar om för dig att det är någonting här i ditt liv som du behöver korrigera, lyssna noga och kör inte över det och säg nej, det kommer inte från Gud. Lyssna noga när den heliga ande viskar till dig: det blir inte så bra det här. Se upp med det här. Var observant på det här. Tänk på detta. Och ju mer du tränar dig i att lyssna, ju lättare går det att höra rösten. Jesus säger: mina få, hör min röst, inte möjligen, kanske, eventuellt om de skärper sig. De hör hans röst. Så ska det vara för dig också när du har dina andliga öron rätt inställda på att höra herdens röst. Och så ska vi ha en avslutning som ni ska få med er hela sommaren att tugga på och leva i. Lukas 21 kapitel och från den 34 versen. Det är ett avsnitt där Jesus talar om vad som ska hända i anslutning till att han kommer tillbaka. Lukas 21 och från 34. Där står det så här: men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er. Akta er så att ni inte berusar er, dricker er fulla och låter era hjärtan tyngas. Det här handlar inte bara om att berusa sig med alkohol. Det handlar också om att se upp så att man är andligt nykter och inte berusar sig av sjökovin så att man kommer fel. Se upp så att ni är andligt nyktra och inte andligt berusade av att ni har fått en häftig andlig upplevelse som du vill ha mer och mer och mer av. Gud vill att vi ska leva nyktra och förståndiga och kloka i vårt andliga liv. För om du är andligt berusad, förstår du inte vad det är för tid du lever i. Och så ska du inte tyngas ner av det dagliga livets omsorger. Det som sker och finns runt omkring dig i den här världen. Hur ska det gå med huset? Hur ska det gå med bilen? Hur ska det gå för mina barn och barnbarn? Ja, det kan vara vällovliga, goda tankar. Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och de bekymmer du har får du lämna till honom. Be för dem, det som du tycker är bekymmer. Men låt Herren ta hand om lösningen på det. Gläd dig i Herren. Åter vill jag säga gläd dig. Och har du bekymmer, så lämna dem till Herren. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Och så fortsätter det i Lukas 21:35. Den dagen kommer plötsligt över er som en snara, om ni inte är beredda. Hur fungerar en snara över ett djur eller över en fisk? Jo, djuret eller fisken har ingen aning om att snaran är där, men helt plötsligt dras den åt och det är för sent. Därför är det så viktigt att vi är andligt nyktra och vakna, så att vi inte dras in i någonting som vi inte förstår vad det är för någonting och som leder oss fel. Ty den snaran ska komma över alla som bor på jorden. Det står till och med i grundtexten över alla som sitter på jordens yta. De sitter och mår så väl och har det så bra med allt de har runt omkring sig och är nöjda och belåtna. Och då kommer snaran. Och så kommer den sista uppmaningen till er. Vaka alltid och be om kraft. Du behöver kraft för att klara av det här. Vaka alltid och be om kraft att anses värdiga att kunna undfly allt som ska komma och kunna stå inför människosonen. Du ska inte ha fallit, utan du ska kunna stå upprätt inför människosonen när han kommer tillbaka. Och så ska han kunna säga till dig: bra gjort du gode och trogne tjänare. Vaka alltid och be om kraft att kunna anses värdig att kunna fly allt det som ska komma och kunna stå inför människosonen. Det är en viktig uppmaning till dig som du ska leva i varje dag, så att du inte till någon del kommer till korta i de prövningar som ligger framför i den tid vi har när Jesus ska komma tillbaka. Ni förstår att det är faktiskt inga lätta tider vi går till mötes. Men om vi följer den väg, den röda tråd som jag har beskrivit här. Lev i barnaskapet så du växer upp. Bli en yngling, en tonåring som blir stark. Guds ord förblir i dig och du besegrar den onde. Och du kan växa upp till en fullmogen fader eller moder. Då kommer du att kunna bestå inför människosonen när han kommer tillbaka. Och du kommer inte att behöva slå ner blicken därför att du tycker att du har handlat fel. Och då fungerar Jesus för dig på olika sätt i de här olika skedena i livet. Till att börja med så är han vägen, sanningen och livet för dig, och du följer honom. Han är din frälsare, du blir på nytt född och du blir renad från synd. Han är din herre, du lyder honom som tjänare och slav. Och han är din kung, han är kungars kung och han är också din kung. Och vad gör invånarna i ett land? Jo, de följer kungens påbud. Och vad har Jesus gett förbud? Jo, han säger: älska varandra som jag har älskat er. Han är vår överste präst. Han ber för oss inför fadern. Men överste prästen har en annan uppgift också. Han när vi frambär oss själva som ett levande, heligt och välbehagligt offer, så tar han sin skarpa kniv och delar, åtskiljer anden och själen på oss, så att vi lätt kan uppfatta och förstå vad som tillhör det andliga, bejaka det och säga nej till allt som tillhör det själiska. Och så får vi lära känna Jesus som vår vän. Jesus säger det till sina lärjungar i Johannes 15. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Och vännen får veta vad hans herre gör. Alltså får vi, som när Jesus kallar oss som sina vänner, får vi veta vad som är på gång, så vi inte blir överraskade. Och så kan vi till sist se fram emot att Jesus är vår brudgum. Vi får bli trolovade med honom, och vi får, om vi når ända fram till det, också få fira bröllop tillsammans med honom. När vi har lämnat allt som tillhör vår gamla människa, så att ingenting längre hindra oss från att helt och hållet ge oss till Jesus som vår älskade frälsare, herre, kung, vän och brudgum. Och detta gäller så länge som nådens tidsålder gäller. Den gäller än idag, men det närmar sig slutet på nådens tidsålder. Och när den sjunde basunen ljuder, då är nådens tidsålder slut. Lev i nådens tidsålder idag. Utnyttja varje tillfälle att växa och att kunna nå människor med det glada budskapet om evangeliet, att människor kan bli frälsta, försonade med Gud och bli upprättade och bli födda på nytt. Sammanfattningsvis, lev i ditt barnaskap med Gud som din far. Väx upp till ynglingar, till tonåringar. Lär känna Jesus som fullvuxna fäder och mödrar, han som är från begynnelsen. Lev hela ditt liv av tro. Vandra i anden. Ät av ordet, drick av anden varje dag. Vaka och bed så att du kan stå upprätt inför Herren när han kommer tillbaka. Detta får bli min sammanfattning för den termin som vi nu har bakom oss. Må Gud hjälpa oss var och en, så att ingen av oss kommer till korta längs den här vandringen, att ingen av oss faller på vägen och inte reser sig igen. Och må Gud hjälpa oss så att vi kan inte vaka över oss själva, utan också vaka över varandra, så att när vi ser en broder eller syster som börjar bli trött och stappla, att vi kan stötta och hjälpa och uppmuntra och uppliva, så att vi tillsammans kan nå fram till det som Gud har i beredskap för oss, var och en och tillsammans, nämligen en full och härlig frälsning. Och vi kan säga som anden och bruden säger: kom Herre Jesus, kom. Du har hört
1: Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag 14.00 denna helg.

0: Pjäsen En handelsresandes död av Arthur Miller berättar en sorglig historia om en man som bara är intresserad av en enda sak.
1: Att du har lyssnat till program från Radio Gospel i Göteborg.
0: Handelsresanden Willie Loman jobbar både tidigt.